Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Rádio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: Dobré ránko, rockery, vstávame, počúvate Rádio Rock, toto je kapela Iné kafe, Sinus dopadu, ja sa volám Tomáčo, áno, som tu s vami. A dnes nás čaká veľmi príjemný deň, polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky, teplo, denná teplota 19 až 28. Takto tesne po 6:00 si počkáte v jednej kolone na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte asi pol hodinu. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, počítajte s tým. Radaristi na vás striehnú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinej, na výjazde z Levíc do Tlmač a na výjazde do Lok cez Brezy. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Tak ešte raz pekné ránko, minútka po 6:00. Lyžiar svetovej úrovne Andy Jampa sa tu zastavil, aby vás namotivoval, prečo by ste mali ráno vstávať s chuťou a pozitívnou energiou, lebo ľudia nie sú takí, že by sa im chcelo vstávať. Však Andy?
2: Tak každému sa nechce, ale tak ako človek možno ráno vidíte horšie veci, tak práve, že by mal vidieť super, ktoré ho motivujú a ktoré vlastne na základe toho vstane a ide si za nimi. Takže neboj sa toho. Jedna noha, druhá noha, už ideš.
0: Ručička, jedna, druhá, kávička, už ideme na to. A však lyžiari, vy stávate v rovnakom čase ako my, moderátori, speakeri. Pred piatou to musí byť, lebo musíš byť na tréningu prvý pred všetkými. Kým to zbáliš, kým sa tam dovezieš, je to tak?
2: Nie je to tak, ako vravíš, a proste si na kopci ešte za tmy, potom tam vidíš ten krásny východ slnka, je pekne, keď takedy fúči, tak nevidíš nič. Ale o tom to je, že proste ty už ideš spať, vieš, ako keby úplne oblečený, hej, v terme, v lyžiarkách, a ty len staneš a už si ready.
0: A ideš na kopec.
2: Tak to je, nie?
0: A to je Brazília. To je Careca Romario, daj nejakého Brazilčana.
2: Neymar, Pujoaš, Lucas Braten.
1: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: Minútka pred pol siedmo, toto je Guano Apes, Big in Japan. Zdravím vás, pozdravujem, ja sa volám Tomáčo. Dnes bude veľmi pekný deň a už si počkáte aj v štyroch kolónach.
1: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
2: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
0: Pekné ránko, aj dnes nás čaká príjemný deň, polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 19 až 28. No v kolónach si počkáte, 20-minútové zdržanie hlásite na troch miestach, na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina a na vjazde do Banskej Bystrice do Slovenskej Lúbče. Asi hoďku sa zdržíte na tradičnom mieste, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená sú cestári, dokonca na dvoch miestach za sebou, jazdite tam opatrne a myslíte aj na to, že D1 hlási, že tunel Višňové pre údržbu je obojsmerne uzavretý, radary si na vás triehnú, na výjazde z Prečina do Považskej Bystrice a na výjazde do Lok cez Brezy, majte pohodu za volantom.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Legendárna kapela The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Pozdravujem z Rádia Rock, máme 6.43. Áno, Andy Žampa sa tu zastavil u nás a mňa zaujímalo, že čo robia lyžiari teraz, keď je po sezóne. Lebo vidím, že Miki Šifrin tam opaluje pilotov F1-tky, Sofia Godžová oddychuje na pláži sama. A ty, Andy, čo robíš? Aké ty máš povinnosti?
1: Chodíme na nejaké partnerské podujatia, eventy a som rád, že môžeme aj takto ovplyvniť ďalších akože športovcov, nielen lyžiarov, takže ma to určite veľmi baví a je to také obdobie, že kedy naozaj máš trošku voľnejšie, ale samozrejme aj medzi tým je nejaký nový materiál, pomôcť ďalším mladým nádeným lyžiarom na Slovensku, potom samozrejme si veci naplánovať, čakáme na plán svetového poháru.
0: Áno, to ešte nemáme, to sa teraz rozrieši, ale tebe musím do toho skočiť, lebo ty máš jednu špeciálnu adrenalinovú vec, čo nikto nerobí, akože nerobí to veľa pretekárov a je to skydiving?
1: Áno, ja rád skáčem z lietadla na zem, najmä v Spiskej Novej Vsi.
0: Áno, a máš padák normálne, že skočíš a máš padák a ten sa ti väčšinou, podľa mňa sa ti za každým zatiaľ otvoril.
1: Mám dva, hlavný a rezervný.
0: Áno.
1: A vždycky sa mi otvoril ten hlavný.
0: Áno.
1: Takže som rád a je to pecka. Je to najlepší pocit, aký je a proste každému by som to odporúčil zažiť, buď tandem alebo sám a prísť sa pozrieť aj do Spiske.
0: Ak sa chcete nabudiť, odporúčame skydiving. Je niekedy možno, že ty mňa zoberieš na skydiving, že mi to ukážeš a budeš môj parťak? Alebo vybavíš mi nejakého inštruktora?
1: Jasné, ty pôjdeš tandem a ja skočím sám.
0: A budeš mi ukazovať
1: opičky. A budem ti ukazovať, lebo tam hrozne húči, takže ty komunikuješ cez signály,
0: no.
1: Cez znaky na rukách a tým pádom to bude to super, lebo ty určite budeš vnímať, najmä ten prvý skok, že čo, už sme dole? Hej, už sme dole.
0: Mm-hmm, čiže rýchlo to ide.
1: Ide to veľmi rýchlo.
0: Dobre, a k tomu pasuje aj dobrá rocková hudba, tak si dobre zahrám. Ešte raz pozdrav všetkých rockerov.
1: Čaute všetci rockery, užite si deň a keď neviete čo s časom, príďte si skočiť z letadla.
2: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: Toto je Kabáda Láďa, pozdravujem vás z Rádia Rock. Máme tesne pred 7 a o chvíľočku pôjdeme do kotolne.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
0: 7 hodín, pozdravujem vás, rockeri, aj dnes nás čaká príjemný deň, aktuálne teploty od 8 do 14, polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, denná teplota 19 až 28. V kolónach si počkáte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, tam sa zdržíte asi pol hodinu a zdržíte sa rovnako aj na starej ceste. Až hodinu a pol si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče ďalšie zdržanie kolóny, ďalšie sú na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Košických Olšian a vlade v smere do Kapušian, všetko sú to čakačky 20 minút. Neodímate v Trenčianskej teplej smere do Dubnice nad Váhom, tam sa zrazili dve osobné auta. Za Dobrou Nivou v smere do Podzamčoka sa zrazili dve osobné auta. Takisto počítajte s kolónami a majte pohodu za volantom.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
0: Dve minútky po 7, dobré ránko, tak je to tu Lackové tenkrát poprvé. Áno, netreba deťom teraz zapchávať uši, nebojte sa, je to v pohode, absolútne slušná téma.
5: Že vraj bolo.
0: Že bolo? Cez víkend?
6: Čo malo byť?
7: No, Ježiš, to som aj ja zvedáva.
5: No, tak teraz počúvajte, Lacko prvýkrát v živote šoféroval automat.
7: Už?
5: Jak to bolo? Čo si mal, aké pocity? Bolo to také šteklivé?
6: No, neviem, či to bolo šteklivé.
7: Motýle v bruchu.
6: Bolo to celku v pohode, ale hneď pri prvom krúhači bola tam tá tendencia ľavej nohy ísť na spojku.
7: A bol si nalepený na prednom okne?
6: Nie, lebo dával som pozor, jemne som dobrzďoval, ale je to ešte taký fakt u mňa nezvyk, že som sa bal, že to skape.
7: Nenadávaj.
5: A neskúsil si na automate, že keď ideš na automate, že neskúsil si ísť do toho krúhaču, že do ľavej strany? Že čo by sa stalo?
6: Ne, to zase viem, že nemôže.
5: Že po pravej ruke?
6: Áno, ale proste tá ľavá noha tam, tu fakt si treba uviazať.
5: Ľavačka bola ako, no. Že neposedná, neposlúchala ťa?
6: No, len na tom prvom krúhači a potom už som si ako tak nejak zvykol, ale není to ešte ono.
7: Takže kupuješ automat?
6: Neviem, skorej by som išiel do tej elektriny, ale uvidíme.
7: To sa nevylučuje.
6: No, časom možno, tak určite.
4: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: máte už svoje rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Aerosmith a Crying v Rádiu Rock máme tesne pred pol 8. Dobré ránko, neplačte, lebo popoludní po 15. môžete vyhrať, oplatí sa naladiť sa, 21 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Yippie!
5: Ja!
3: Ja!
4: Yippie, yippie! Yippie!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
0: Serus te rockery, máme pol 8, aj dnes nás čaká veľmi príjemný deň, aktuálne teploty od 9 do 15, polooblačno až oblačno, neskôr miestami aj zamračené, ojedinele prehánky, denná teplota 19 až 28. Áno, v kolónach si počkáte, a to konkrétne na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Tam sa zdržíte asi pol hodinu a rovnako sa zdržíte aj na starej ceste. Asi hodinu a pol sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút si počkáte v Bratislave na Račianskej smere do centra, na viazde do Banskej Bystrice, do Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a Vlade v smere do Kapušian. Nehody sú v Trenčianskej, Teplej smere do Dubnice nad Váhom, tam sa zrazili dve osobné autá, v Poprade na Vodárenskej smere na ulicu Fraňa Kráľa a v Prešove na križovatke námestie Mieru Sabinovská. Cestári pracujú na D1 za Lemešanmi smere do Košíc, tam je blokovaný ľavý pruh a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 7.47, no poviem vám, nie je sa čím chváliť. Takáto je bilancia tohto týždňa v Oplati sa naladiť sa. Darinke v pondelok ušlo 7000 eur.
3: Nevadí, hlavne, že sme zdraví.
2: Áno, Darinka, súhlasíme s tebou, je to tak. Podľa mňa je zdravia, je Radim. Ten včera nezdvihol včas a prišiel o 14000 eur.
4: Radim, v ktorej sekunde si myslíš, že si to zodvihol?
5: Skús tipnúť.
6: Neviem.
5: Presne v tej. Niekde medzi 20 a 30 sekundovým
4: pohom. No, podľa mňa aj viac.
5: Aj viac, aj minúta.
4: Čo ti zapadol niekde ten telefón, že si ho nevedel vytiahnuť?
6: Na nabíjačke.
2: Áno, ale nabíjačka nebol úplne ten najväčší problém. Viete, čo je najhoršie?
4: A to už si nemohol, počujem, a pol hodinku počkať.
6: A ja som na vôbec nenapadlo, že koľko je hodín. Ja som to z roboty tuším posielal tú správu, ja som na to zabudol.
2: No, tak nezabúdajte na takéto veci. Darinke a Radimovi posielame garantovanú výhru 700 eur. Aj vďaka ním si dnes spolu zahráme o skvelých 21000 eur. Budú tvoje, ak do 10 sekúnd zdvihneš telefón a povieš heslo Oplatí sa naladiť sa, voláme po 15. Viac sa dozvieš na webke Oplatí sa naladiť sa.sk.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Výborná kapela Iron Maiden, o ktorej si dnes ešte budeme veľa rozprávať. Fear of the Dark, zdravím vás z Rádia Rock, 8:30.
1: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
0: Minútka a pol po 8:30, slnko svieti na takmer celom území Slovenska, aktuálne teploty od 14 do 18, polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, príjemné denné teploty od 19 do 28. V kolónach si počkáte na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy v Bratislave na Račianskej smere do centra, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam je aj dlhšie čakanie. Na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Nehody sú v Bratislave na Einsteinovej pred čerpačkou MV v smere z mosta Lanfranconi. Tam dokonca hlásite hromadnú nehodu, počítajte so zdržaním. Ďalšie nehody sú v Šali, väčší na križovatke Nitrianska Komenského, v Komárne na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Mercury Markete. Takisto počítajte s kolonami v Trenčianskej teplej smere do Dubnice nad Váhom a v Poprade na konci Partizánskej smere na Železničnú na kruhovom objazde. Majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Ano, máme aj iné otázky, je 8.47, to už sme zodpovedali, že koľko je hodín. Speedy prišiel takto dnes do Rádia Rock. Na veľa, more, plné veľkých a krásnych správnych odpovedí. Pali je na linke, dobré ránko.
2: Ďakujem.
1: Nazdar. Nemusíš hovoriť v pluráli, lebo som tu sám. Bez ľubky.
2: Aha, no pekne.
1: No tak viem, že je to ochudobnenie, ale čo bol ten Speedy Gonzales?
2: Queen, We Are The Champions.
1: Pali, ja ti teraz oznamujem oficiálne, že ty si obrovský a najväčší šampión.
2: Super, ďakujem.
1: Teší sa? No, vidíš to. Čo myslíš, čo vyhrávaš? Čo dostaneš odo mňa?
2: Neviem, niečo
1: flašku,
2: super.
1: Flašku Rádia Rock.
2: Flašku, je dobre? Super.
1: No, tak,
2: bude do roboty.
1: Tak to je dobré. A čo je tá robota? To mi ešte povedz.
2: Jej, na stavbách robím.
1: Dobre.
2: Premyselné haly.
1: Je to ťažká robota, asi aj silný chlap?
2: Tak áno, svoju váhu na to mám.
1: Jasné. A ja? A
2: áno.
1: Silným no. chlapom posielam hit všetkých šampiónov, lebo ty si v týchto chvíľach môj najväčší šampión. Queenie, We Are The Champions.
2: Super, ďakujem veľmi pekne.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Toto je Slobodko, o chvíľočku budeme analyzovať takú vec, že ako by ste sa mohli dostať na koncert Iron Maiden, tak vydržte, máme minútku pred 9.
1: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
2: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
0: Máme 9 hodín z Rádia Rock, pozdravuje Tomáčo, slnko svieti na takmer celom území Slovenska, aktuálne teploty od 12,5 v Telgárte do 18 v Tisinci, dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, príjemné denné teploty od 19 do 28. Pozdravujem aj na cesty, kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, na viazde do Popradu z Hozelca, tam sa zdržíte 20 minút, nová nehoda je v Košiciach, na konci Slaneckej smere na most VSS, staršie nehody sú v Čachticiach, smere do Nového Mesta nad Váhom a v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom, tam sa zrazili dve osobné autá, na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova je v pravom pruhu odstavená dodávka a opatrný buďte rovnako na D1, lebo tunel Višňové pre údržbu je obojsmerne uzavretý, takže to musíte obísť.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
1: Rádio Rock má pre teba lístky na Iron Maiden.
0: Áno, stále ich máme pre vás. Minútka po 9. pekný deň, 6. maj v kalendári. Odpočítavanie na koncert Iron Maiden je v plnom prúde. A ja tu mám pre vás aj lístky a nielen to, až do piatku budeme súťažiť každý deň o 2 lístky do kina na hudobný dokument Iron Maiden Burning Ambition. Lístky budú do siete kín Cinemax, čiže si môžeš spokojne vybrať z kín, ktoré sú po celom Slovensku. Ale pozor, k tomu navyše každý deň dostane niekto aj 2 lístky na koncert Iron Maiden, ktorý bude 30. maja v Bratislave. To sú parádne veci. Ak sa chceš zapojiť do tejto súťaže, treba ísť na náš Facebook Rádia Rock a napísať, čo pre teba znamená Iron Maiden.
1: Zažij s Rádiom Rock Iron Maiden 30. mája v Bratislave.

0: Výborný Rammsteini v Rádiu Rock, pekné ránko a krásny deň, 9.27.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G, ako guma, čo tesní hneď. Aditek G, SK.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
0: Pekné počasie máme aj teraz pred pol desiatou, slnko svieti, radujme sa deti a to slnko svieti na takmer celom území Slovenska. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, príjemné denné teploty od 19 do 28. Už len v jednej kolóne, tej najtradičnejšej, si počkáte. Je to hodinové čakanie a je to konkrétne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na obchvate za Darexom v smere na prístavný most. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve dodávky. Na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Puchova je v pravom pruhu odstavená dodávka. Na D1 je tunel Vyšňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a tam si treba dávať pozor na D1 aj na rýchlosť, lebo pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína na vás číhajú prvýkrát, druhýkrát na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde z Novák do Prievidze a na rýchlosť pozor na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Majte pohodu za volantom.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia
2: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 3 štvrte na 10, pekný deň vám prajem, pozdravujem vás, ja som Tomáčo a takáto je bilancia tohto týždňa v Oplatí sa naladiť sa. Nie je to bohviečo, Darinka v pondelok prišla o 7000 eur.
3: Nevadí, hlavne, že sme zdraví.
2: Áno, my s tebou súhlasíme, podľa mňa aj zdraví, aj radím. Ten včera nezdvihol včas a prišiel o 14000 eur.
4: Radím, v ktorej sekunde si myslíš, že si to zodvihol?
5: Skús tipnúť.
6: Neviem.
5: Presne v tej. Niekde medzi 20 a 30 sekundovým polom.
4: No, podľa mňa aj viac.
5: Aj viac, aj minúta.
4: Ty si, čo ti zapadol niekde ten telefón, že si ho nevedel vytiahnuť?
6: Mám nabíjačka.
2: No, ale nabíjačka nebol ten úplne najväčší problém. Viete, čo je najhoršie?
4: A to už si nemohol, počujem, a pol hodinku počkať.
6: A ja som na vôbec nenapadlo, že koľko je hodín. Ja som to z roboty tuším posielal tú správu, ja som na to zabudol.
2: No tak nezabúdajte na takéto veci. Darinke a Radimovej posielame garantovanú výhru 700 eur. Ďakujeme im, lebo vďaka ním si dnes spolu zahráme o skvelých 21000 eur. Budú tvoje, ak do 10 sekúnd zdvihneš telefon a povieš heslo Oplatí sa naladiť sa, voláme po 15. Viac zistíš, keď otvoríš webku Oplatí sa naladiť sa SK.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: americký hudobník, rocker a ešte aj výborný herec, už nežijúci Midlov v Rádiu Rock. Pekný deň vám prajem, máme tesne pred desiatou. A ja vám poviem perfektnú správu. Pekný deň máme, lebo dnes slnko svieti na takmer celom území Slovenska. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, príjemné denné teploty od 19 do 28. Stále si počkáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Galvanio Rožňavská. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, počítajte tam so zdržaním. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, na to treba myslieť. No a mobilný radar modré BMW operuje medzi Prievidzou a Novákmi. Jazdite opatrne, majte pekný deň a pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Rádio Rock je Rejo. Je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

0: show, ktorá má dule.
1: Lyžiar svetovej úrovne Andy Jampa sa tu zastavil, aby vás namotivoval, prečo by ste mali ráno vstávať s chuťou a pozitívnou energiou, lebo ľudia nie sú takí, že by sa im chcelo vstávať. Však, Andy?
2: Tak každému sa nechce, ale tak ako človek možno ráno vidíte horšie veci, tak práve, že by mal vidieť super, ktoré ho motivujú a ktoré vlastne na základe toho vstane a ide si za nimi. Takže neboj sa toho, jedna noha, druhá noha a už ideš. Už ideš spať, vieš, ako keby úplne oblečený, hej, v terme vyžiarka, vyžiak a ty len staneš a už si ready.
1: A ideš na kopec.
2: Tak to je, nie?
1: A to je Brazília. To je Careca Romario, daj nejakého Brazilčana.
2: Neumáro, púš, vášu a Lukas Braten.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ty máš jednu špeciálnu adrenalinovú vec, skydiving?
2: Áno, ja rád skáčem z lietadla na zem, najmä v Spiskej Novej Sy.
1: Áno, a máš padák normálne, že skočíš a máš padák a ten sa ti väčšinou, podľa mňa sa ti za každým zatiaľ otvoril.
2: Mám dva, hlavný a rezervný.
1: Áno.
2: A vždycky sa mi otvoril ten hlavný.
1: Áno.
2: Takže som rád a je to pecka. Je to najlepší pocit, aký je a proste každému by som to odporúčil zažiť, buď tandem alebo sám.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tak je to tu Lackové tenkrát poprvé. Áno, netreba deťom teraz zapchávať uši, nebojte sa, je to v pohode, absolútne slušná téma. Čo vraj bolo? Že bolo? Cez víkend?
3: Čo? Malo byť.
4: No, Ježiš, to som aj ja zvedáva.
1: No, tak teraz počúvajte, Lacko

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: V smere na generála Svobodu. Dve staršie dokumentujú v Košiciach, a to na križovatke Južná trieda Cintorínska a na zjazde z mosta VSS na Južné nábrežie. Kolóna sa ešte stále tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, odhadujete to asi na pol hodinu. Zdržia vás aj cestári, pracujú obojsmerne za Košicami, Ludvíkovým dvorom smere do Hanisky. Zopakujme si, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a hlásite nám, že na vjazde do Sečoviec z Dargova hádžu deti do aut kamene. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej smere na Pražskú, v Galante na Bratislavskej smere do centra, v Horných Vesteniciach obojsmerne, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy v smere do centra, v Nižnej Boci v smere do Malužinej, na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a na rýchlosť pozor aj v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere na Popradsku a v Prešove na Košickej v smere do centra. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Prešove na Švábskej v smere na generála Svobodu. Dve staršie dokumentujú v Košiciach, a to na križovatke Južná trieda Cintorínska a na zjazde z mosta VSS na Južné nábrežie. Kolóna sa ešte stále tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to asi na pol hodinu. Zdržia vás aj cestári, pracujú obojsmerne za Košicami Ludvíkovým dvorom v smere do Hanisky. Zopakujme si, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a hlásite nám, že na vjazde do Sečoviec z Dargova hádžu deti do aut kamene. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej smere na Pražskú, v Galante na Bratislavskej smere do centra, v Horných Vesteniciach obojsmerne, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy v smere do centra, v Nižnej Boci v smere do Malužinej, na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a na rýchlosť pozor aj v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere na Popradsku a v Prešove na Košickej v smere do centra. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Máme tu presný stred týždňa v kalendári, streda 6. mája. Tento dátum sa v histórii diali veci, niektoré z nich si popripomíname. Poďme na to, je tu hodinka rokovej histórie.

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Ružinovskú a na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova na konci nadjazdu ponad R7 sa zrazili 3 osobné autá. V Nitre na severnom obchvate v smere na Chrenovskú ďalšia nehoda. Nehodu hlásite aj v Košiciach na Univerzitnej v smere na ulicu Vysokoškolákov a v Košiciach na zjazde z mosta VZS na Južné nábrežie. Cestári pracujú v Sobranciach na Kapitána nálepku pri Materskej škole. Tento úsek je neprejazdný, obísť sa to dá po okolitých uliciach. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Miletičova Košická, nefungujú tu semafory. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D4 pred Lužným mostom v smere z Rovinky, na výjazde zo Žiliny na D3 a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. V Rabči merajú v smere do Zubrohlavy, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, pozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Začiatkom mája v roku 1965 sa prepisovala história. The Rolling Stones práve v tento deň nahrali v Chicagu prvú verziu hitu I Can Get No Satisfaction. Na harmoniku hral niekdajší líder Stonov Brian Jones, ktorého pre jeho žiaľ drogové aj alkoholové ecstasy nahradil Mick Jagger. Iba pre úplnosť dodávam, že verzia, ktorú poznáme a ktorú si hneď aj zahráme, bola nahratá v inom tempe o dva dni neskôr. Inak to bola prvá jednotka pre Stonov v Amerike. Takže tu je z Rádia Rock.
1: Rock na plné gule. Toto je Rádio Rock.

máji v roku 1993 dobili Aerosmith so svojím 11. albumom americký Billboard. S predajom vyšším ako 20 miliónov kúskov s hitmi ako Crying, Living on the Edge alebo Crazy sa im podarilo osloviť úplne novú generáciu fanúšikov. Predpokladáme, že k tomu prispeli aj Alicia Silverstone alebo proste tá Alica a dcéra Stevena Tylera, Liv. By the way, za Living on the Edge získali aj cenu Grammy a to si zaslúži, aby sme si túto pecku v Rádiu Rock aj zahrali.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme stredu a veru, zvyknem hovoriť stred pracovného týždňa, ale teraz je to také, no, 50-50, lebo poznám firmy, spoločnosti, ktoré majú voľňaská, dokonca aj podaktori školáci, takže taký parádny predĺžený víkend určite čaká mnohých z vás, no ale v každom prípade ešte sme len teda v tom pomyselnom strede pracovného týždňa. 6. má je dnes, meninu je Hermína, tak pozdravujem. No a pripomínam, že aj dnes súťažíme na Facebooku Rádia Rock o lístky na koncert kapely Iron Maiden. Tak určite bežte na náš Facebook, zapojte sa do súťaže. No a v tejto chvíli si poďme výborne hrať.
3: Toto

0: show, ktorá má brule.
1: Lyžiar svetovej úrovne Andy Jampa sa tu zastavil, aby vás namotivoval, prečo by ste mali ráno vstávať s chuťou a pozitívnou energiou, lebo ľudia nie sú takí, že by sa im chcelo vstávať. Však, Andy?
2: Tak každému sa nechce, ale tak ako človek možno ráno vidíte horšie veci, tak práve, že by mal vidieť super, ktoré ho motivujú a ktoré vlastne na základe toho vstane a ide si za nimi, takže neboj sa toho, jedna noha, druhá noha a už ideš. Ty už ideš spať, vieš, ako keby úplne oblečený, hej, v terme vyžiarka a ty len vstaneš a už si ready.
1: A ideš na kopec.
2: Tak to je, nie?
1: A to je Brazília. To je Kareka Romario, daj nejakého Brazilčana.
2: Neumáro, púšuáš a Lukas Braten.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ty máš jednu špeciálnu adrenalinovú vec, skydiving?
2: Áno, ja rád skáčem z lietadla na zem, najmä v Spiskej Novej Si.
1: Áno, a máš padák normálne, že skočíš a máš padák a ten sa ti väčšinou, podľa mňa sa ti za každým zatiaľ otvoril.
2: Mám dva, hlavný a rezervný.
1: Áno.
2: A vždycky sa mi otvoril ten hlavný.
1: Áno.
2: Takže som rád a je to pecka. Je to najlepší pocit, aký je a proste každému by som to odporúčil zažiť, buď tandem alebo sám.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tak je to tu, Lackové tenkrát poprvé. Áno, netreba deťom teda zapchávať uši, nebojte sa, je to v pohode, absolútne slušná téma. Že vraj bolo. Že bolo? Cez víkend?
3: Čo? Malo byť.
4: No, Ježiš, to som aj ja zvedáva.
1: No, tak teraz počúvajte, Lacko prvýkrát v živote šoféroval automat.
4: Už?
1: Jak to bolo? Čo si mal, aké pocity? Bolo to také šteklivé?
3: No, neviem, či to bolo šteklivé.
4: Motýle v bruchu.
3: Bolo to celku v pohode, ale hneď pri prvom krúhači bola tam tá tendencia ľavej nohy ísť na spojku.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
4: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
4: Jej!
0: Hornbach. S nami to zvládnete. Dopravný servis.
7: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Ružinovskú, na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova, na konci nadjazdu ponad R7-čku sa nám tu zrazili tri osobné autá a pred Moldavou nad Podvou v smere z Čečejoviec zrážka osobného auta s nákladným. Rátajte so zdržaním, premávku tu riadia policajti. V Prešove nehoda na križovatke Duklianskej a Šafárikovej a v Košiciach na križovatke triedy SMP a IPL a aj na zjazde z mosta VSS na Južné nábrežie. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, aj sa tu zdržíte. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. V Banskej Bystrici za Jakubom merajú v smere na Donovaly a v Prešove na Duklianskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. To je rok. Radio Rock.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia
2: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Neviem, čo sa to deje, dúfam, že nevzniká nejaká nová tradícia, ale nedarí sa. Napríklad včera Radim síce povedal heslo, ale neskoro.
3: Čudné obdobie, že ľudia proste odmietajú akože riešiť
4: bol
3: tie telefóny.
4: Bol maj a nezvíhali sa telefóny.
5: Škotiť sa naladiť sa.
3: Ale ahoj!
4: Vítajte v budúcnosti.
3: To naozaj je, oplatí sa naladiť sa. Živé vysielanie, Andrej Byčo, Miša Vrábová, ahoj.
4: Ahoj, s kým sa rozprávame?
5: Radim zo starej tudej.
2: Tak Radim to má za 700 eur, čo je garantovaná výhra, no ale dnes teda hráme o viac peňazí. 21 tisíc eur, to je dnešná suma. Tak pripomínam, že moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15 a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Yeah.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Dnes je 6. mája a 30. mája v Bratislave zahrá legendárna kapela Iron Maiden, no tak to znamená jediné, že už sa blíži ten koncert, ten termín, no a my tu máme pre vás lístky a nie len to. Tak počúvajte dobre, lebo až do piatku súťažíme každý deň o dva lístky do kina na hudobný dokument Iron Maiden Burning Ambition. Lístky sú do Sienekin Cinemax, čiže môžete si vybrať kina po celom Slovensku. No ale pozor! K tomu navyše dostane každý aj dva lístky na koncert Iron Maiden, ktorý bude 35. v Bratislave. Tak pokiaľ sa chcete zapojiť do súťaže, čo určite chcete, tak treba ísť na Facebook Rádia Rock a napísať, čo pre vás znamená kapela Iron Maiden.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
1: Verím, že ste to zachytili, lebo my sme v pondelok odštartovali parádnu vec. Rejo, jednoducho na jednom mieste v aplikácii môžete počúvať tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. V aplikácii Rejo, píše sa to R-A-Y-O, nájdete tam obľúbené rádia, Express, Europa 2, Melody a Rock, až 27 hudobných streamov pre každú náladu a príležitosť a samozrejme aj vaše obľúbené podcasty. No a ja som napríklad tiež súčasťou podcastu s názvom Men in Vek, no a ten samozrejme tiež nájdete v aplikácii Rejo.
0: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Dopravný servis.
3: Poďme spolu na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Saratovskej a Repašského. Za Kysuckým Novým Mestom nehoda v smere do Kysuckého Lieskovca. V klesaní zo Šturca do Turčianskych Teplíc a pred Moldavou nad Bodvou v smere z Čečejoviec sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tu aj so zdržaním, premávku tu riadia policajti. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou, a to okolo 20 minút, a na viazde do Košťan nad Turcom z Martina tiež zdržaním asi 20 minút. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Rátajte so zdržaním. Opatrne na R1 pri Novej Bani v smere do Žarnovice. Máme tu odstavený kamión. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena je na ceste spadnutý konár. A v stúpaní na Čertovicu z Nižnej Boce je odstavený kamión. Radar meria na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. A v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plnej gule.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Veľká vec, čo veľká, obrovská vec sa stále deje. Kapela Rolling Stones maká a tvorí a dokonca vonku je nový single, ten sa volá In The Stars a ide o single z pripravovaného albumu s názvom Foreign Tongues, ktorý vyjde v lete. A napríklad Keith Richards povedal, citujem, je požehnanie, že stále môžeme robiť hudbu, keby to vydržalo čo najdlhšie, a Ronnie Wood dodal, sme vo forme. A dúfam, že nový album sa bude páčiť. Tak ja nemám doslova, že žiadne slova, čo na to povedať. Kapela, ktorá vznikla v roku 1962 a v roku 2026 vydá nový album, obrovská vec. No a teraz z Rádia Rock novinka Rolling Stones In The Stars.

0: máte už svoje rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: tak niekto je nám je tu zaneprázdnený. Ale od slova prázdnený bude to aj na prázdno.
1: Ale vieš, prečo sa to stalo? Lebo včera sme hovorili, že dvíhajte tie telefóny, nenechávajte to zvoniť dlhšie ako 10 sekúnd. Tak toto je riešenie. Sme, toto je riešenie.
0: Presne tak, nenechávajte 10 sekúnd. Zabudli sme vám aj povedať, že neskladajte ten telefón. Musíte to zdvihnúť, ináč to nedostanete, priatelia.
1: Ja neverím, neverím. No nič, obráťme list.
0: To bola ale slina. Počkaj, je to tu všade. Musím sa poutierať.
1: Prepačte. Pazvukár utrem to, neboj sa. Viem, že ty si háklivý na tieto sere petičky.
0: Krava, keď ťa olíže. Presne taká slina to bola. No, ale
1: 21 tisíc sa nevyhralo.
0: Presne tak.
1: Zistíme samozrejme, kto ich nechcel dnes. Hej. Ale no, to zároveň znamená...
0: Možno, že peňazí mal dosť a chcel len 700 eur. Preto to položil.
1: Možno. A možno chcel dopriať jednému z vás, alebo teda jednej z vás.
0: Áno.
1: Zajtra. Áno.
0: Áno.
1: Áno, lebo samozrejme už budeme hrať o viac peniažkov.
0: Pripočítame k tejto krásnej sumičke ešte krásnych 7 tisíc eur. Dokopy to je teda neuveriteľných 28 tisíc eur. Avšak...
1: A teraz zváš,
0: dobre ma počúvajte. Nepoložiť ten telefón medzi 15. a 16. nezatlačiť červený gombík, ale zelený. A musí to byť do 10 sekúnd, keď začneme volať. Ináč tých 28 tisíc tu zostane.
1: No a samozrejme ešte v ideálnom svete, keby ste nepovedali, že prosím, alebo čo je, alebo halo, ale povedali by ste, oplatí sa naladiť sa, hej?
0: Alebo že... Dajte mi už pokoj, ja nechcem kupovať žiadne plastové lyžičky! Aj také
1: to,
0: môže...
1: to sú inženýri?
0: No tak...
1: Plastové lyžičky si odkali.
0: Ľudia dnes tebe neponúkali ešte plastové lyžičky?
1: Nie, plastové lyžičky mi naozaj nikto v živote neponúkal.
0: A čo ti už ponúkali cez telefón?
1: A však barščo.
0: Barščo. Jedno barščo.
2: Chceme vedieť.
1: Nepoviem. Dobre, no prevrátili sme list, takže ideme ďalej. Ja sa z toho spamätám, lebo už to nie je možné, ľudia, počujete.
0: Na koncerte by sa povedalo, jedeme dál!
1: Všichni ruce nahoru! Ne, ruky nedávajte hore, treba dvíhať telefóny zajtra. Dobre, pretože po 15. hráme o...
0: 28 tisíc eur!
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnes si dáme nejaké tie infošky o muzikantovi, ktorého zvyknem volať multitalentovaný čávo. Áno, Lenny Kravitz. Lenny sa narodil v roku 1964 a tento rok oslaví 61 rokov. To je neuveriteľné, zvlášť keď sa človek pozrie na nejakú fotku. Lennyho rodičia. Otec má ukrajinsko-americké korene, mama sa narodila na Bahamách a obaja jeho rodičia sa pohybovali v showbiznise. Otec bol producent a mama herečka, známa ako Roxy Rocker. Lemmy vyrastal v Manhattane, kde prišiel do styku s R&B, jazzom, ale aj bluesovou hudbou, no ale neskôr sa presťahovali do LA, kde sa zalúbil do rockovej hudby. Jeho obľúbené kapely v tom čase boli Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin alebo Jimi Hendrix. Lenny Kravitz vydal svoj debutový album v roku 89 a bola to taká kombinácia rocku a funky s atmosférou 60-tych rokov, no a Lenny Kravitz sa v tom čase angažoval aj ako producent, dokonca spolupracoval aj s Madonou a tak sa mu otvorili dvere do showbiznisu vo veľkom a dnes už je teda uznávaný muzikant po celom svete. Treba vypichnúť, že okrem hudby sa venuje aj herectvu, hral už v niekoľkých filmoch, no a Lenny Kravitz má na svojom konte viaceré hity, ktoré sa umiestnili aj v rebríčku Billboard Top 100, získal aj niekoľko ocenení, a to napríklad vrátane Grammy. Lenny Kravitz z Rádia Rock.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
2: Dopravný servis.
3: S aktuálnou situáciou v doprave sa hlási Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Saratovskej a Repašského, v Trenčine na Električnej v smere na ulicu Kniežeťa Pribinu, v Nitre na konci Cabajskej v smere na Novozámocku a v Moldave nad Botvou nehoda na Rožňavskej na križovatke pri čerpačke Slovnaft. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi pol hodinu a na viazde do Koštian nad Turcom z Martina je to na zhruba pol hodinu taktiež. Cestári pracujú na R1 za Nitrou v smere do Bábu v pravom pruhu, rátajte aj so zdržaním a na príslope sa pracuje obojsmerne, tiež sa tu zdržíte. Teraz upozornenia: v Bratislave na križovatke Miletičovej a Košickej nefungujú semafory, na D4 za mostom pri Bratislave v smere do Ivanky pri Dunaji je odstavený kamión s defektom a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: bless thee and keep thee forever.
1: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Legendy roku s Tomášom, tak to je relácia, ktorú počúvate každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock, no a samozrejme dozviete sa vždy zaujímavé infošky, pikošky a vždy si hráme celú hodinu len a len interpreta, o ktorom celá relácia je. V pondelok to bol Billy Idol.
5: Sme na začiatku 80. rokov. Billy Idol sa presunul do Spojených štátov, nachádza svojho životného parťáka Steve'a Stevensa a 2. júla 1982 vydáva svoj debut Billy Idol. Úspech albumu bol ovplyvnený aj intenzívnou rotáciou videoklipov k piesňam Hot in the City a White Wedding na MTV. Z albumu boli vydané 3 single. Dancing with Myself bol vydaný už v roku 1981 ako debutový single. Hlavný single Hot in the City sa umiestnil na 23. mieste v rebríčku Billboard 100. White Wedding bol vydaný ako oficiálne druhý single z albumu. Album získal vo všeobecnosti pozitívne recenzie od hudobných kritikov a bol komerčne úspešný, pričom sa umiestnil na 45. mieste v rebríčku Billboard 200. Billy Idol získal zlatú platňu za predaj albumu.
4: Tak, ako som spomínal, Legendy roku počúvate každý pondelok vždy o 20. No a samozrejme všetky staršie časti nájdete ako podcast v aplikácii Rejo. Toto

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Streda 6. maj, to je dnešný deň. Ja to tu už pomaly pre dnešný deň balím, no ale vám pripomínam, bežte na Facebook Rádia Rock, pretože tam stále prebieha súťaž o lístky na koncert kapely Iron Maiden. No a ja vám idem do toho výborne hrať.
5: Nazdar, čo si ma nepamätáš, išli sme spolu vlakom Nové zámky
4: Prahy. Už o malú chvíľu aj horký, že slíže a legendárna vec Nazdar.
5: My sme s nimi Brne, čo si nepamätáš. You're unbelievable.
4: Ale dáme si aj IMF Unbelievable. Tak zostaňte naďalej s nami.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
9: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rockfest volá nás.
10: Poď na Rockfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rockfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rockfest.sk.
3: Rádio Rock.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: show, ktorá má gule.
1: Lyžiar svetovej úrovne Andy Jampa sa tu zastavil, aby vás namotivoval, prečo by ste mali ráno vstávať s chuťou a pozitívnou energiou, lebo ľudia nie sú takí, že by sa im chcelo vstávať. Však, Andy?
2: Tak každému sa nechce, ale

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Lyžiar svetovej úrovne Andy Jampa sa tu zastavil, aby vás namotivoval, prečo by ste mali ráno vstávať s chuťou a pozitívnou energiou, lebo ľudia nie sú takí, že by sa im chcelo vstávať. Však, Andy?
2: Tak každému sa nechce, ale tak ako človek možno ráno vidíte horšie veci, tak práve, že by mal vidieť super, ktoré ho motivujú a ktoré vlastne na základe toho vstane a ide si za nimi. Takže neboj sa toho, jedna noha, druhá noha a už ideš. Už ideš spať, vieš, ako keby úplne oblečený, hej, v terme, vyžiarka, a ty len vstaneš a už si ready.
1: A ideš na kopec.
2: Tak to je, nie?
1: A to je Brazília. To je Careca Romario, daj nejakého Brazilčana.
2: Neumáro, púš, vášu a Lukas Braten.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ty máš jednu špeciálnu adrenalinovú vec, skydiving?
2: Áno, ja rád skáčem z lietadla na zem, najmä v Spiskej Novej Si.
1: Áno, a máš padák normálne, že skočíš a máš padák a ten sa ti väčšinou, podľa mňa sa ti za každým zatiaľ otvoril.
2: Mám dva, hlavný a rezervný.
1: Áno.
2: A vždycky sa mi otvoril ten hlavný.
1: Áno.
2: Takže som rád a je to pecka. Je to najlepší pocit, aký je a proste každému by som to odporúčil zažiť, buď tandem alebo sám.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tak je to tu, Lackové tenkrát poprvé. Áno, netreba deťom teda zapchávať uši, nebojte sa, je to v pohode, absolútne slušná téma. Čo vraj bolo? Že bolo? Cez víkend?
4: Čo malo byť?
5: No, Ježiš, to som aj ja zvedáva.
1: No, teraz počúvajte, Lacko prvýkrát v živote šoféroval automat.
5: Už?
1: Jak to bolo? Čo si mal, aké pocity? Bolo to také šteklivé?
4: No, neviem, či to bolo šteklivé.
5: Motýle v bruchu.
4: Bolo to celku v pohode, ale hneď pri prvom kruhači bola tam tá tendencia ľavej nohy ísť na spojku.
3: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Najskôr nehody, došlo k nim v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske Mýto a v Bratislave aj na Bajkalskej pri Troch Vežiach v smere na Vajnorsku. Rátajte tu aj s kolónami. V Trenčine nehoda na Električnej v smere na ulicu Kniežeťa Pribinu a v Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou a to asi pol hodinu a na vjazde do Koštiene nad Turcom z Martina okolo 20 minút. Cestári sú na R1 za Nitrou v smere do Bábu v pravom pruhu, je tam aj odstavený kamión a kusy nárazníka na ceste a na príslope sa pracuje obojsmerne, treba počítať aj so zdržaním. Teraz upozornenia, v Bratislave na križovatke ulic Saratovská Repašského je odstavený autobus a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Ešte radary merajú v Bratislave na Devínskej v smere von z mesta a vo Zvolene na Neresnickej v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Zdraví na ne Marek Kramara. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na Rybničnej v smere na Púchovsku, na Vrakunskej v smere na Závodnú a na križovatke Košická Prístavná. V Bratislave nehoda tiež na Bajkalskej pri Troch Vežiach v smere na Vajnorsku a na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej. Nehodu dokumentujú naďalej aj v Trenčine na Električnej v smere na ulicu Kniežeťa Pribinu a v Prešove v lesiku Delostrelcov v smere na Vajanského. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na príslope, a to obojsmerne, rátajte tu so zdržaním. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Saratovská Repašského, máme tu odstavený autobus, a v Bratislave na križovatke Pekná cesta Račianská v smere do centra zasahuje do cesty dopravné značenie. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria pozvolenie na hlavnom ťahu za Mliekarňami v smere k metru, na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach Šaci v smere do centra. Šťastný dojazd do cieľa želám.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je to.

0: kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi, Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Rok na plné gule. Rádio Rock.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v Bratislavskej Typos Arene.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Lyžiar svetovej úrovne Andy Jampa sa tu zastavil, aby vás namotivoval, prečo by ste mali ráno vstávať s chuťou a pozitívnou energiou, lebo ľudia nie sú takí, že by sa im chcelo vstávať. Však, Andy?
2: Tak každému sa nechce, ale tak ako človek možno ráno vidíte horšie veci, tak práve, že by mal vidieť super, ktoré ho motivujú a ktoré vlastne na základe toho vstane a ide si za nimi. Takže neboj sa toho, 1-0, 2-0 a už ideš. Už ideš spať, vieš, ako keby úplne oblečený, hej, v terme, vyžiarka a ty len vstaneš a už si ready.
1: A ideš na kopec.
2: Tak to je, nie?
1: A to je Brazília. To je Careca Romario, daj nejakého Brazilčana.
2: Neumar, opúš, vášu a Lukas Braten.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ty máš jednu špeciálnu adrenalinovú vec, skydiving?
2: Áno, ja rád skáčem z lietadla na zem, najmä v Spiskej Novej Vsi.
1: Áno, a máš padák normálne, že skočíš a máš padák a ten sa ti väčšinou, podľa mňa sa ti za každým zatiaľ otvoril.
2: Mám dva, hlavný a rezervný.
1: Áno.
2: A vždycky sa mi otvoril ten hlavný.
1: Áno.
2: Takže som rád a je to pecka. Je to najlepší pocit, aký je a proste každému by som to odporúčil zažiť, buď tandem alebo sám.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tak je to tu, Lackové tenkrát poprvé. Áno, netreba deťom teraz zapchávať uši, nebojte sa, je to v pohode, absolútne slušná téma. Čo vraj bolo? Že bolo? Cez víkend?
3: Čo malo byť?
4: No, Ježiš, to som aj ja zvedáva.
1: No, teraz počúvajte, Lacko prvýkrát v živote šoféroval automat.
4: Už?
1: Jak to bolo? Čo si mal, aké pocity? Bolo to také šteklivé?
3: No, neviem, či to bolo šteklivé.
4: Motýle v bruchu.
3: Bolo to celku v pohode, ale hneď pri prvom krúhači bola tam tá tendencia ľavej nohy ísť na spojku.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Na plné gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur